0: 아망 춘초비 양신양리 쇼비 알랑가데모 아망제 로탄 아르바리 돌비 크리센 서
1: 가망제 판으로 왕들도 데비 가와 조바 톰친들이 인지르진트 잡이 스피인 차르크 톰친더라
2: yan za si den bi nyen khun chok pa nam ba da ta che chi ye nyen lim den jun sim ban den ne cho ng na jang chok nyen chen khang wo ke le long chin chi chom chen da ra ge len chen gen nam ba chi men te de nga chu len chen da la san shi nang var ga se she kun ni sa par ge pu shtig mi wo che tan khu den shin den der shka ba dam ba ge kha ja ba tang ton shi le zge chang mi nyam sa ji na re ti na cham da ni chang mi nyen lim de ayang shig lhamu dang pagpa hbja, ayang jin na lhamu jiga langvi. Zhiga sersim zimu gunga sig serbi ya mangli shi gojishio bi, cangmi mentate sanshi nangvar rga sishi.